Og jeg lukte ons og et ons godt. Men vi har startet smål. Ja, vi sier det og er den bo. Ikk sin dag et ho minst. Hva er det